0: Shout till alla på västra sidan om Kungsholmen också. Shout till alla där vid Fridhemsplan som lyssnar. Torildsplan. Kristineberg, Hornsbergstra. Över Tranebergsbron hit ut mot Vällingby. Vad har vi? Alvik, Stora Mossen, Abrahamsberg. Shout till alla i Åkesov som tunar in. Alla i Bromma där vid Brommaplan. Bromma Rondelle. Shout till alla i Ängby som tunar in. Islandstorget, Blackeberg igen. Rocksta, vad händer? Shout till alla våra lyssnare i Bälsta också. Också alla som lyssnar där som vanligt vid Johannes Fred, Bromma flygplats, Ulvsunda industriområde. All of the west side, big shot. This is your station, MRS 905. It's always been your station, your local urban station, MRS.
1: MRS 90,5.
0: Exactly.
2: MRS 90,5 Västerort.
0: Yeah. Inte alla förunnat att ha en lokal urban station här i Sverige. I'm just saying.

Finally, we gotta haul at everyone who's not here anymore as well. Gone but not forgotten. Shout till alla som inte är här längre. Alla som gått bort. Ingen nämnd, ingen glömd.

Drag Me Jens, I wanna hold at all the independent men out there as well. Stacking it up. You already know, shout till alla pappor som aldrig får vårdnaden om sina barn. Det här går ut för dig. Västerort, Stockholm.

My goodness. Pitch adjust minus four. Ja, ni vet vi gör det långsamt. Solan, du gamla.

0: is your favorite radio station.
1: MRS 90.5 FM.
2: Nu är det slut på dåliga kanaler och dåliga program. Här, 90.5, har du din station.

Hektik. Glöm inte bort Peoples ännu en gång. Ni kan lyssna på en ny Soul Underground show på Soundcloud. Det är showen från den 10 maj, 3 veckor sedan, som nu finns uppe på Soundcloud. That's soundcloud.com/BapeBoyDJJuju.

0: As we keep it rolling.
1: Soul Underground. Soul Underground.
0: Ännu en gång skickar ut den här till min pappa Roberto. Jazzmusiken Roberto Dinkelberg.

0: Hey guys, this is Tanir, and you're listening to the best street rap and R&B with DJ Jens on MRS 90.5 FM.
1: Shout out Tanir, fam, and this one for the street only. Shout out everyone behind bars, shout out alla som sitter tid som lyssnar. Vi försöker bara få det lite må lite bättre varje lördag natt mot söndag, året runt. Yeah. Här är för gatan.

Musiken du minns finns här. 90,5 MRS. Från början. Vinyl bootleg. Yeah.

från början. Sounding kind of plush. On vinyl, of course. For a late night dance.

Utgivare. Ansvariga utgivare för hela den här tio och en halv timme långa radiosändningen som du har hört färdigt snart här från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort Stockholm Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen igår kväll och i natt och in i söndag morgon nu, det var först igår kväll, lördag kväll 30 maj klockan 19-24, housemusikföreningen Stamp. Och sen ansvariga utgivare från midnatt 24.00 och fram till nu. Söndag morgon här, sista maj, 31 maj 2026. Klockan 05.30 som det blir här nu, alldeles strax om en knappt tre minuter. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu. Det har varit SMK. Spånga musik och kulturförening.

Okay, peoples, if you're going to continue listening to MRS Now, here on the local radio on the west side of town i Gammelradion FM 90,5 MHz, bara här på västra sidan Stockholm. Här kommer vi fortsätta som vanligt direkt efter JN söndag morgon med Vetenskapsradio. We got Planetary Radio coming up. Straight out of Pasadena, California, USA. Planetary Radio, the show that takes you to the Homo sapiens final frontier.